0: Hartelijke groeten aan iedereen.
1: Herzliche Grüße an alle.
2: Assalamu alaikum. Hum zameen ke rehne walon ki taraf se aapko khush aamdeed kehte hain.
3: Chân thành gửi tới các bạn lời chào thân hữu.
4: Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız sabah şeriflerinize hayırlı olsun.
5: Konnichiwa. O genki desu ka?
6: Dharti ke basiyon ki or se namaskar.
7: Yahi dai khuyan aur akanoizoid.
8: Tanti auguri e saluti.
9: Ai boa.